Ir an chláir homespun an ócht go dí a dheirclog. Agus ar an gédul síos, míle buíchis damach ar a John Ryan as an chláir Saturday Freeway, agus John Arash, Majin Amarag, í chláir clun a wirish, óna cahrú cun a hén dí le cún dí. Cad fwy an seacht an seacatia. Míle buíchis do dhí a mar bhí mé bheo agus sláán an chlifa eicáil á bhí mé buchalín óg í níide chugus a héana nach ní léon chuibne agam faoin chlifa agus na ceileúra an bliain seo ach tá mé amach da bhí mé amach an bliain seo le buíchas le dia i measc na ceileúra agus bhí na ceileúra ag dularaí go tí nulig sé má thuram go gardeachas do gach duine ar an airden muo an bainisteoir agus na imreoirí agus gach duine a bheith páirte den bua aontach Maradurj, Martin Kearney, the famine is over, the course be damned. Agus tá duine ar fud an domhan, ar fud an tír seo ar an gcéadúil síos, agus ar fud an domhan, de bhí tá siad an sásta le an bua ag muo tar éis cúig bliain agus seachta. Am fada gan éon bua i Sam Maguire. Ach, tá sé agan na níos agus le cúna dé bé sé an ar feadh cúpla bliain ós ar gór le cúna dé agus tá gach duine anasásta ar fud an tír agus duine má slua mór an gacháid a bhí an airden an seachtain seo caite agus bé sé ar fud an chun dé le cúpla seachtain seo thugann i measc na scoileanna agus lán áiteanna eile. Béidir gáil siad anna thuirseach tar éis an seachtain ach níl siad ach búchalóg ach tá siad ábalta é sin a dhéanamh buíchas le dia. Agus gan dout an árán is maithlum a casa ar an chláir an ócht no áran on NASA doctors to win just once and absolutely no matter how many times we win it will just not be the same again, but we will enjoy every one of them for sure. But this one is on a special, the NASA doctors to win just once.